Mamedi ha a se gabola tsena he essence le ha se o amohela ka mofuthu o moholo tsebeletsong ya lesedi na neng la rona la tsa bodumedi mamedi itumelong ya botshaba ke tsamaya le ntatento isili tumelong ya islam ke tsamaya le Sheikh Ahmed Muhukari tumelong ya bukreste ke tsamaya le moruti Nchabeng ke bona he baiti ba ka mamedi ba o ketlatsa mayang le bona ho ya ho reng ya botshelela.

0: ka go romang ke teka mo tswang teng
1: ntse se le meato Yesu
0: ke botshaba ba gao le lesedi FM
2: Dr.